Ac felly, meddyn nhw, gan fod y gorffennol a'r dyfodol yn dal i fod, pe gallem ni ddarganfod rhyw ffordd gyfrin, fe allen ni fynd yn ôl i'r gorffennol neu ymlaen i'r dyfodol a dod yn ôl i'r presennol drachefn. Symud yn ôl a blaen ar hyd amser yn ddirwyster, fel sleid a rwler.